Čauko, čauko. GTA 6 ukázalo ďalšiu ochutnávku soundtracku a hip-hop v ňom bude mať silné miesto. V novom Extended Look zazneli Birdman s Lil Wayneom a trackom Pub Battles Sexy Red, Spawned Town aj floridský Kodak Black zo Skrilla.

Čauko, čauko. GTA 6 ukázalo ďalšiu ochutnávku soundtracku a hip-hop v ňom bude mať silné miesto. V novom Extended Look zazneli Birdman s Lil Wayneom a trackom Pub Battles Sexy Red, Spawned Town aj floridský Kojak Black zo Skrilla. Rockstar tak opäť potvrdzuje, že hudba bude dôležitou súčasťou

0: 7. večer. Viktória Plzeň získala jeden z veľkých talentov slovenského futbalu. Zo Žiliny prichádza iba 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák, ktorý už má 41 ligových štartov a hrá aj za slovenskú 21. V Plzni podpísal zmluvu na 4 roky a klub ho označuje za mimoriadny talent. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Sphere. Nejvíc rapu v republice.
3: DC. Onos. Dos. Tres.

peknú stredu. Zrušený hip-hop camp mal nakoniec aspoň jeden nečakaný výsledok. Conway the Machine už bol v Česku a tak voľný čas využil na nahrávanie. Po náhradnom koncerte v pražskom Rock Cafečku zamieril do A2Z studia, kde nahral slohy do troch nových skladieb. O aké projekty ide zatiaľ zostáva tajomstvom a

0: akcií českej scény. Chýbať nebudú ani ďalší hostia a koncert štartuje o pol 8 večer. Futbalová Čenzliga dnes pokračuje v Prahe. Bohemians privítajú v Ďolíčku Jablonec. Hrá sa od 8 večer a zápas môžeš sledovať aj v televízii. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

Čauko, čauko. GTA 6 ukázalo ďalšiu ochutnávku soundtracku a hip-hop v ňom bude mať silné miesto. V novom Extended Look zazneli Birdman s Lil Wayneom a trackom Pub Battles Sexy Red, Spawn Town aj floridský Kojak Black zo Skrilla.

0: Pěkný večer. Viktoria Plzeň získala jeden z velkých talentů slovenského futbalu. Zo Žiliny prichádza iba 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák, ktorý už má 41 ligových štartov a hrá aj za Slovensku 21. V Plzni podpísal zmluvu na 4 roky a klub ho označuje za mimoriadny talent. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočňajší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Viki.

0: peknú stredu. Zrušený hip-hop camp mal nakoniec aspoň jeden nečakaný výsledok. Conway the Machine už bol v Česku a tak voľný čas využil na nahrávanie. Po náhradnom koncerte v pražskom Rock Cafečku zamieril do A2Z studia, kde nahral slohy do troch nových skladieb. O aké projekty ide zatiaľ zostáva tajomstvom a dozvieme sa to až pri ich oficiálnom vydaní. Pražský palác Akropolis bude vo štvrtok patriť mladému repu. V rámci série Puls tam vystúpi 66 Domo a LDSB, ktorí patria k nastupujúcej generácii českej scény. Chýbať nebudú ani ďalší hostia a koncert štartuje o pol 8 večer. Futbalová Champions League dnes pokračuje v Prahe. Bohemians privítajú v Ďolíčku Jablonec. Hrá sa od 8 večer a zápas môžeš sledovať aj v televízii. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.